0: أبدا إلى سواك من هنا إلى مكان
1: jërëngeen jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñi ngi
2: suma nekkoon jox ma temps mu jox ma ko kon nag maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dafa tuuti si moom daa ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi ba mu wéree dafa tiyaat lim bu takku ñëw njukkal ma ne ma am maa la ko jox ngir yàlla. Waaye wàllu bayra moom am na fi bu baax baax, wàllu ubbeeku am na fi. Xam nga tëju du nit da lay liggéey rek nga tëju, rab day tëj nit. Waaw, ñàkk set ci yaram da ngay tëj nit. Danaam tëj tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju boobee man mënuma laa ñaanal. Waaw, muy tëju boo xam ne ca tilim bu njëkk yàlla, tilim yu njëkk ya bu ma ko waxee mel na nii laata nga boo ba xasee gas gane jamono wala ngay waxee gane jamono sa ñaar ña la yoroon. Waaw waaw, tilim boobee foo nga la jugee, booba na mënuma ca dara moom. Waaye lu rab def wala lu loxo def boo dikkee incha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la ko.
1: Bokkoon na ci li ma naroon a laaj, te daanaka indi nga ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis, ñu am leneen luñ ca yëg loo xam.